0: Em ơi, anh xin hỏi là cái giờ dạo này ở giới trẻ Việt Nam thì đang có áp lực gì không?
1: Có chứ.
2: Đây 1 2 3 đây.
3: Đi trả lời đi.
1: Giới trẻ là khoảng bao nhiêu tuổi?
0: Khoảng 20 30.
2: 20 30 20
4: 30. Vẫn trả lời được.
1: Thực ra 20, từ khoảng độ 20 đến 30 tuổi thì lúc đấy là áp lực, lúc đấy vừa ra trường. Thì áp lực là công việc,
0: tìm được công việc. Đúng rồi, cái đó là giống Hàn Quốc rồi.
2: Nó nhiều lựa chọn quá, cuộc sống nó cũng nhạt.
0: Nhất trí.
2: Thế là bây giờ sau khi ra trường thì các bạn tìm được một công việc, nhưng mà sau khi làm một thời gian thì nhận ra là mình không thích công việc đấy nữa. Và mình không hợp với ngành đấy, nhưng mà không biết nên làm gì tiếp theo.
0: Đúng rồi. Bên Hàn Quốc là giống nhau hết rồi.
1: Vô.
0: Chúc hạnh phúc nha.
3: Happy New Year.
5: 미래에 대한 고민은 어느 나라 청춘이나 비슷한가 봅니다. 저도 새로운 미래를 준비하고 있는데요. 고민이 많겠죠?
6: 야, 이제 잘 시간이 됐습니다.
7: 다들 하시겠다. 진짜 잘
6: 받아주시는 거 아니에요? 안녕히 주무세요. 굿나잇.
5: 별 구경을 해야 하는데 너무 일찍 잠들어 버렸습니다.